Osim nas nema, sutra ne postoji dan. Taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

0: A znamo već da kiša nikako nije dobar partner prometu, no čini se da ćemo danas ipak morati malo promisliti o tome kuda ćemo se kretati, malo poviriti na karte. Kiša kažu samo što nije. Ja se nadam da će ovaj oblak nas poštedjeti do daljnjeg, ali za svaki slučaj vrijedi napomenuti da danas budete malo više oprezni, no inače jer kolnici su skliski i mokri i takvi će i biti sve do sutra, pa dragi slušatelji, dragi vozači, mislite i na sebe, ali i na druge.
1: Više od radija. Slušaj Zadar.

0: Utopili, samo smo škodu učinili. Na ribe svi smo bili mi, ličali smo, mi čapali. Išta smo se utopili, samo smo škodu učinili.
1: Gremo obedova, ribo na gradale, umreša stanovati, dvi, tri srdale. Bogat sam biće, bogat tri kuće.
2: Amo na buće!
1: Ribali su pomalo, Zvonko i Roko,
3: Nikica i Slavo,
1: u ste i glavo.
2: Zbez ovoga sam proša,
1: Roko sam i zdravo, Roko me

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Znam što voliš. Radio Zadar.

0: U redu je, bojati se. Zdravo, Beri.
1: Zdravo, Ruskom.
0: Čini mi se da smo suđeni jedno drugom.

0: Imaš li glazbenu želju ili potrebu pravu? Da pitanjem ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.
2: Jedan od nas. Radio Zadar.

0: li glazbenu želju ili potrebu pravu, na pitanje mi ideš ravno u glavu.
1: Pa tad recept je jasan. Zovi 0800 0043 i budi glasan.
0: Slušaj Zadar.
1: Radio Zadar.

0: tražite odgovor 314-315.
1: U eteru Radio Zadra.
0: Građani grintaju.
2: Nema toga što ne smeta.
3: Sad znate.
1: Grintalica.
4: Recite javno u programu što ste uočili u gradu i županiji.
0: Smeta vam i mislite da oni koji su odgovorni ne rade svoj posao. Grinta se na telefon 314-315.
1: Grintalica.
5: Petkom od 8.30.
1: Grintajte, isplati se. U mom gradu,
6: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
6: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
6: u mojoj kući,
7: u mom stanu.
5: Sluša se Radio Zadar.

0: Session. Kroz rani country, urbani blues preko modernog i blues roka te bluza novog milenija vodimo vas u emisiji Blues Session.
1: Emisija posvećena bluzu.
2: Ja sam Toni Dunatov, a vi slušate Blues Session. Petkom od 21 sat.
3: 101.8